Not Gonna Cry var fyrsta lei við hava spalt av The After Party, nuchi ukavan chas svensku lukke li. Við skulu høyrra enn eitt lei av þessi satt í ukavu hennara, og anna lei við spela So Happy I Could Die.

Allar syster mínar, ætla að nútju útgávunni tja Bubba Mortens. Ég ekki samt þú heldur ég sam ég verð hög frutjadaginn 8. Mai. Tríu og sænasta sankurinn við spela efis 36. Útgávunni tja Bubba ein tal.

0: Hadda vær sendi John Bolero, eina lætjuna leið til rættus.
1: Hadda er spika hamrandi fótt við sjálvur. Hetta er sangrin grús.